kenale isula kangaka ibizula izula itsingisi singise tene funa nto nansi mani izula izula izula izula izula izula izula lentaka.

Akte, letje, keretet, mjeta. Akte brevje, dejtje, bejede. Bælje, ledælje, bælje, ledesnje.